guardisse encore. Alléluia. Amakarasma korestima encore. Amarimis koma kara makero estiro makero. Mamaka posta kero ne keti makero kopa kake vos makavo. O maris ne kopa kibi kofi kibas kopa. Hey! Oh Lord! Oh!

kite men nou la vin pran la. Moun kite men la vin pran la. Mwen yo, pa bambou blèm, bral kaya.